0: vous écoutez Radio Ozone sur 99.7. ستستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.
1: Un chiffre, une nouveauté, Ozone FM.